0: Rose 101.9 FM.
1: Ọlọ́run wa lọ́pàá ngadi amá o.
2: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọge oku kebia kebia.
1: N'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose 101.9 FM aba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
2: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chepụtakwa eze gị n'anwụ o.
1: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gala ụwa. Ahụ edu gị ọ bụ ebe ị gala ụwa obi adị gị mma.
2: Bịa ka gị na Ugebe Ngala obi ụtọ nha na eze nwaanyị Istanbul Afọmureze aka Mommy Light Noria.
1: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndudo ewezụga mba abụọ
2: n'oge ndị Igbo
1: na Rose FM redio ka ibe ya Rose imeta gị mma Rose 101.

ọdị mma n'ezie. Achọrọ m ime ka o doo gị anya na ndụ anyị hụtara onwe anyị n'ime ya. Nke mbụ bụ na ọtụtụ n'ime anyị abụrụla nsogbu nye mmadụ ibe anyị. Amaghị m otu isiri wee hụta ya, maka na mgbe ọbụla anyị na-adị ndụ n'elu ụwa, anyị na mmadụ ibe anyị ga na-enwe mmekọrịta, anyị na mmadụ ibe anyị ga na-ebirikọta, anyị na mmadụ ibe anyị ga na-adị n'otu, anyị na mmadụ ibe anyị ga na-ekekọrịta ihe. Mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike mejọọ gị, gị sị, "Hai, gịnị mekwara na m jiri bịawa ụwa?" Ọ bụghị ụdịrị ka ihe ga-eme gị ka i jiri ya rịa dị ka ị chọrọ ịkwazi ọnụ. Ọ bụ ihe dị adị n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. N'ihi na ọ bụghị mmadụ niile ga-emeta gị, ọ bụkwanụ gị mmadụ niile ga-eme gị, ga-emema gị. Mata na o nwere ndị ga-emema gị, matakwa na o nwere ndị ga-eme gị, ga-emejọ gị. Mana ọtụtụ mgbe ị na-ahụ mmema, obi nwere ike na-adị gị ụtọ. Mana ọ bụrụ na gị ahụ mmejọ, ị nwere ike gị hụta ya dị ka o nwere ezi ihe ọzọ sonu, ma ọ bụ n'ụwa agwụla. Mba, ọ pụta gị n'ụwa emela gịnị? N'ụwa agwụla. Ya mere, biko, kama ị na-ịga gị egboro mmadụ mkpa ya, ị gakwanụ gị abụ onye ga-ewepụta okwu gị enye aka maka igbo mkpa ma ọ bụ kasị onye ahụ obi. Ọ ga-aka mma na ị gaghị abụ nsogbu mgbe gịnị nye onye ahụ. Maka na ọtụtụ mmadụ abụrụla nsogbu nye mmadụ ibe anyị. Gawa ihu adịghị mma, gawa azụ eme gịnị? Adịghị mma. Ya mere, ma ị gaghị abụ ogbugbo nyere mkpa mmadụ, biko, bịa ekpere, bịa ọbasị, emela gịnị? Abụla nsogbu nyere onye dị otu ahụ. Maka na o nweghị onye maara ebe a nwere ike izute echi. Ị nwere ike gawa gị zute m, maọbụ m ezute gị. O nweghị onye maara nụ. Ọtụtụ ndị kwuchiri n'ụzọ n'ihi na ha enweghị onye ga-enyere ha aka, maka na ha emechiela ọnụ ụzọ ama ha n'aka nri, mechie ọnụ ụzọ ama ha n'aka ekpe. Ọ dị mma, ana m abịa deede anyị Godezi Ike nwere egwu o ji n'aka itipụrụ anyị. Ndewo.

ịhụrụ ogbugbu a nakwa ịtọrọ a na-atọrọ ndị mmadụ n'obodo Naịjirịa ọ ga-akwụsịrịrị. O zuola bụ na o zuola. Onye na-ekwu nke a ọ bụ Shine Okumboloye na-ekwupụta nke ahụ ugbu a. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu na steeti Oyo emeela ka o doo anya na ha jụla maka ọkpụkpọ oku a na-akpọsi ka ndị ntọ na gọọmenti kpaa nkata maka ụmụntakịrị atọrọla bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi. Gọọmenti nakwa ndị ụlọ nzukọ na steeti Oyo asịla mba onye na-akpọ oku anyị agaghị eme ya. Kedu ihe mere na unu jiri na-asị ka anyị na ndị otu ọlụ ọgbalaga kpaa nkata? Ụdịrịka nkata dị otu ole? Kedu ụdịrịka nkata dị otu a? Anyị agaghị eme ụdịrịka ihe dị otu a unu chọrọ ka anyị mee. Peter Obi arịọla ndị niile nwere mmasị ịzọ ọkwa bụ ndị ji aha pati NDC mee nke ahụ sonyere na ntuliaka elu ụlọ, na-agwa ha biko, ọ bụrụ na ị dara ntuliaka elu ụlọ pati NDC, anyị sị gị hapụ ihe niile tara n'anya asị ka ọ wọzie anwụnta. Ka anyị gbakọọ aka ọnụ, tọkọ dịka nnu, tọkọ dịka mmanụ. Nke a bụ arịrịọ nke Peter Obi na-arịọzi ugbu a. Otu nwatakịrị nwaanyị bụ onye nọ na ogugo klaasị nke ikpeazụ ka a kọwara ugbu a. Ihe bụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum dị na Lokoja, bụkwanụ nke ọchịchị etiti nwe. Ihe bụ okporo ụzọ sitere Felele gawa Lokoja kpọmkwem na steeti Kogi, ka a kọwara ugbu a na nwatakịrị nwaanyị a ka a hụrụ ozu ya n'ebe ọ tọgbọ n'ụzọ. Eleme anya ụgbọala pịagbuola ya. A hụrụ ozu ya n'abalị ụbọchị Saturday. Ụfọdụ ndị a na-arụ aka na ọ bụ ndị mmadụ gburu nwatakịrị nwaanyị a, buru ozu ya busa n'okporo ụzọ. Heo, Chineke kwere ihe ọjọọ. N'ihe dị ka elekere asatọ nke anyasị ka nọ nata ozi a ma hụ nwatakịrị nwaanyị ebe ozu ya tọgbọ. Dịka ndị a ji nwayọọ bata busa ozu ya ma rifu ozugbo ozugbo ha busere ozu ya. Ha ripụrụ eripụ mgbe ha busara ya bụ ozi nwata nwaanyị a nọ n'ogugo klaasị nke ikpeazụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum dị na Kogi. Naịjirịa nọkwa n'agha o, ka mgbakwu unu nke bụ eziokwu o. Otu onye ụlọ nzukọ omeiwu etiti bụkwanụ Honorable Alex Mascot Ikwechegh na-akọwa, ọ sị na Naịjirịa nọ n'agha. Onye na-amaghị ya matakwa ya ugbu a. Maka ọnọdụ enweghị nchekwa, gịnị bụ ihe a anyị na-ahụta taa?

Ụfọdụ n'ime ndị a tụrụ mkpọrọ na ha alaghachila n'ụlọ mkpọrọ ugbu a, dịka a na-emezi ụfọdụ ihe emezi, maka na ụfọdụ bụ ha kpacha arụ atọhapụchakwa ha, ha agaghị akpakwa arụ ọzọ lọghachikwa n'ụlọ mkpọrọ. Nke a ka gọọmenti etiti na-ekwu ugbu a. A na-akọwa na ndị ndu na pati APC na steeti Rivers ugbu a agala n'ihe kagbu ntuliaka elu ụlọ niile mere nke pati ahụ, dịka ụlọikpe chabichara ikpe metụtara ha. Ọ dị mma, gọọmenti steeti ka na-apụtala ugbu a na-ekwu na onweghị mgbe gọvanọ ha kere dị efere, ya bụ na onweghị mgbe Yusuf kere efere. Ndị a weburu akụkọ ndị nke m hụrụ ugbu a na akwụkwọ akụkọ Vanguard na mgbe ụtụtụ a. Dịka m ga-ebughachizi oche a n'aka Ugemengala ka ọ kpọrọ anyị na-aga ebe anyị maara.

ọchịchị, ị na-egbu mmadụ, ị na-ata ego, ị na-eme ka nna na nwa nọdụ n'agha, mee ka ikwu na ibe gọọ ndị mba ọzọ n'ala nke aka ha. Ị na-emebi ego. Ọ bụ gị mere ka agha daa n'ụwa niile, mee ka Afrịka bụrụ obodo na-anọ mgbe niile ịchụ ụzọ inwere onwe ha. Ọchịchị, gị gburu Adolf Hitler nke obodo Germany, gbuo George Washington na John.

0: ozi mbụ na mbụ anyị jiri aka na-eme ka anyị mata na ọchịchị etiti ugbu a na ha agbasi mbọ ike iji hụ na a ga-atọhapụ ụmụaka ndị a nakwa ndị nkuzi bụ ndị a tụrụ atụrụ na steeti Oyo nakwa Borno, ma na-akọwa nke a dịka nnọọ ihe bụ ihe mgbasi ike ha na-eme na nso nso a, na ọ bụkwa ihe a rụrụ ajụ bụrụ n'isi. Onye mmesa na-ahụ maka nzipụ ozi bụ Mohammed Idris mere ka a mara maka nke a n'ugo na nagwa ha maka ya bụ nchekwa mgbe o ji anya gbara onwe ya Krismas n'isi obodo ala ebe Abuja, ebe ọ nọrọ na-ekwu na gọọmenti ala anyị ugbu a na-agbasi mbọ ike iji hụ na a ga-ejose n'iji tọhapụ ndị a bụ ndị eji eji. O kwuru na ntụrụ atụrụ ndị ugbu a bụ nnọọ dị ka ihe iyi egwu nye na agụmakwụkwọ ala anyị nakwa ọdịnihu ụmụaka ndị a, ma na-agbakwunye na nchekwa ugbu a na ndị nchekwa ugbu a abụrụla ndị ezipụtara nnọọ gaa n'ogbe ndị dịgasị iche iche, karịsịa n'ebe ndị anyị nọrọ mee, na nke a bụ ntụziaka onyeisiala Bola Tinubu iji hụ na omere mbụ agaghị eme ọzọ. Ọ gara n'iru ikwu na ọchịchị dị ugbu a na-agbasi nnọọ mbọ ike iji hụ na ga-enwe ọchịchị nke ụmụaka ndị a bụ ndị a tụrụ atụrụ, ma hụkwa na a ga-enye ikpe ziri ezi nyere ụmụaka ndị nakwa ndị nkuzi ha. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-aga n'ihu na-emesi ụmụafọlọ Naịjirịa obi ike nakwa ndị ezinụlọ ha tụrụ ụmụ ha tụrụ nakwa ndị nke ha nọ ebe ahụ ka ha biko kara ubi ma tụọ jụjụ na ka ha rabụ nkwa niile onyeisiala kwere iji hụ na ga-akpachita ndị azụ na ọ ga-abịa na mmezu n'oge na-adịghị anya.
1: Ndị oso onyeisiala chi ekwupụtala ugbu a na ihiwe ndị uwe ojii nke steeti bụ ihe a na-aghaghị ịgbagha agbagha n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-akpa Naịjirịa aka ọjọọ. Onyeisi ọrụ nyere onyeisiala bụ Femi Badjabiamila bụ ya kwupụtara nke a n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụbọchị Tọzdee bụ mgbe ha nwere nnọkọ nakwa ọgbakọ nke ndị nta akụkọ dịka nke a kpọtụrụ kpọmkwem na obi nke gọọmenti dị na Abuja. Badjabiamila kwupụtara na gọọmenti etiti na ha agbala mbọ ịhụ na ndị uwe ojii nke steeti ga-abụ nke ga-adị irè dịka ha na-eleba anya maka akwụkwọ iwu dị iche iche a na-emetụ aka maka nke ahụ bụ nke a ga-edebezikwanụ n'izu ole na ole na-abịa abịa. Site n'ozi ya, ọ kọwara na ilegidesi anya ike n'ihiwe ndị uwe ojii nke steeti ugbu a n'ihe dịka okwu amaliterela n'ọ ihe dịka ọnwa atọ nakwa ọnwa anọ bụ nke a na-eleba anya dịka a na-agbapụkwa ya ọsọ ugbu a. Site n'ozi na ntụziaka onyeisiala Bola Ahmed Tinubu nyere, onyeisi ọrụ a kọwara na mkparịta ụka gbasara ya bụ ihiwe ndị uwe ojii nke steeti bụ ihe a na-aghaghị ime gbasara imetụ aka n'akwụkwọ iwu dịka ọ ga-enye aka ka iwu nabata ya ugbu a, ebe ọ kọwakwara na nke a ga-abụ ezigbo nkwado nyere obodo Naịjirịa ma bụkwara ihe a na-aghaghị ime n'iji hiwe ndị uwe ojii nke steeti.
0: Ka ọ dị ugbu a, ndị omeiwu ala anyị atụgharịala okwu egwu iji hụ na otu a ga-enye ọzụzụ pụrụ iche bụ nke a na-ekwu ugbu a na a ga-eme nnọọ n'okpuru iwu ala anyị bụkwa nke a na-ekwu a ga-eji nke afọ 2026 ma mee ihe dịka a na-eleba anya n'okwu ahụ. Ndị omeiwu nọrọ ugbu a na-ekwu mkpọ dị onye ọbụla ga-anọ na ngalaba akụ ala anyị ịbụ onye ga-eji akwụkwọ ndị kwesịrị ekwesị ma na-eme otu ahụ. Iwu a bụ nke na-achọ ugbu a na a ga-enye ndị ọzụzụ pụrụ iche dịka o kwesịrị ma hụkwa na ha ga-abụ ndị kwụrụ n'ụkwụ ha. Ọzọkwa bụ na a ga-enye ohere ka ndị omeiwu gbaa ha ajụjụ ọnụ nleba ma mara kpọmkwem ma ha dịkwa njikere ịrụ ọrụ chere ha n'ihu. N'ịga n'ihu n'okwu a, onye omeiwu Abdul Nigi bịa nọrọ na-esi ọnwụ ma na-ekwuo na o kwesịghị ka ndị omeiwu kwado ya bụ iwu a n'ihi na o si n'aka ndị ụlọ nnọchite anya ala anyị, ma na-ekwu mkpa ọ dị na-eweli elu elu na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na emezie ya emezie na-abụghị si n'akụkụ na-adịghị mmabata n'okwu a. O kwara mkpa ọ dị ịhụ na a ga-enye ndị ọzụzụ ma hazie ihe nke ọma. Isochi ya bụ okwu arụmarụ a, onye omeiwu Akpabio mapụrụ ọkwa na otu ugbu a ka a na-ekwu na ahọpụta otu kọmitii nke onye isioche ga-abụ onye omeiwu Abdul Nigi na ọ ga-agbasi mbọ ike iji hụ na ya bụ iwu ndị a bụ nke a ga-ezipụ na ụzọ kwesịrị ekwesị ma hụkwa na a ga-eme nyocha ndị bụ kpoo na nke a. Ka ọ dị n'iwu a na-ekwu ugbu a na-ekwu na ewepụtala ya otu ọ ga-adị mma iji hụ na a ga-elebara anya ma hụ na ndị otu kọmitii ọrụ ha bụ ime nke ahụ ga-elebara anya ma hazie ihe niile nke ọ ga-abụ onye ọbụla ga-anọ n'ọkwa ahụ ga-abụ onye toruru etoru ịnọ n'ọkwa ahụ.
1: Maka ya bu ọrịa Ebola nke na-efesa ugbu a na mpaghara mba dị iche iche ndị nke dị na Afrika, Director General nke otu ọrụ na-ahụ maka njikwa na mgbochi nke ọrịa bụ otu ụlọọrụ NSCDC, Dr. Jide Idrisi arịọla gọvanọ dị iche iche na steeti 36 ka ha biko gaa n'iru iwepụta akpa ego ga-enye aka maka ndị ọrụ ahụike, otu n'ime ụzọ a ga-eji gbochie ya bụ nje ọrịa ka ọ ghara ịbata obodo Naịjirịa. Idrisi kwupụtara nke a n'ihe omume agba nke atọ bụ nke emere gbasara ncheta nke otu onye larala mmụọ bụ Adetunkọ Mbụ Alakija maka ihe omume nke nkuzi ihe na ihe ndị ọzọ metụtara ya. A ga-esitere n'otu aka ahụ họpụtakwa mmadụ 52 bụ ndị nke ga-esonyere otu na-ahụ maka usoro nhazi nke ahụike dịka ha mere ihe omume ha na Victoria Island kpọmkwem na steeti Lagos n'ụbọchị Tọzdee ụnyaahụ. Dịka ọ nọ na-ekwu okwu ya, ọ sịrị na gọọmenti agawala n'ihu ugbu a ịhụ na ọrịa Ebola agaghị abata n'obodo Naịjirịa, dịka o jikpohere arịọkwa gọọmenti nke Ogugo steeti ka ha dịkwa mbụ mekwa otu ihe ahụ site n'ịmawapụta akpa ego ga-enye aka ka agbata ọsọ enyemaka gbasara iji gbochie ọrịa ka ọ ghara ifesa. O jiohere a kwue na ọtụtụ ihe ka ekwesịrị idozi ugbu a, ihe ndị dịka ilegharị anya gburugburu nakwa ịhụ na ọrịa agaghị esite n'ọdụ ụgbọelu bata maka ndị na-abata n'ime ọdụ ụgbọelu na-abanye maọbụ ndị sitere mba ọzọ na-abata obodo anyị abata, dịka ọ sịrị na ọ bụ ihe a na-aghaghị ime iji hụ na ọrịa Ebola agaghị azọbata ụkwụ n'obodo Naịjirịa ọzọ.
0: Ụmụafọ ala Naịjirịa bụ ndị obi na-adịghị mma zọrọ gidiga ngidiga na Tọzdee ma wụchaa na ya bụ isi obodo ala anyị bụ Abuja na-achọ nnọọ ka tọhapụ ma ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi atụrụ atụrụ na steeti Oyo. Ndị a nọrọ na-eme ngagharị iwe ka a na-ekwu na ha pụtara n'ìgwè ma na-eme otu a abịara na-anụ nnọọ ebe ha na-abụ abụ ma bụkwara epekele kaadị n'aka. Ụfọdụ na-asị Tinubu ga larịrị napụta maọbụkwanụ gaa wutuo kpaghachite ụmụaka ndị ugbu a. A nọkwa na-anụ mgbe ha na-agwa ndị nchekwa ndị uwe ojii na-asị na ọ bụ ihe ruru anyị ime ngagharị iwe ma na-ekwu ugbu a ka ha hapụ ha ka ha nwee ike kwuo uche obi ha maka na uche onye adịghị njọ. Ketakwa na ya bụ ndọkpa ebe ka a na-ekwu na ha wụcha n'ụlọ akwụkwọ ndị a tụrụ ma ụmụ akwụkwọ ma ndị nkuzi na ọtụtụ kansụl orire dị na steeti Oyo. Ndị nkuzi a na-ekwuo na ha bụ ndị na-anọ na otu NUT na mkpịsị bekee nọrọ na Mọnde ma mee ngagharị iwe na-ekwuo na ọ bụ ihe iji ụra na kemgbe ahụ ruo ugbu a okpokoro ji ghororo nghọ. Ha na-ekwu mkpa ọ dị iji ọsọ n'oge napụta ndị a bụ ndị atụrụ atụrụ ma ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi. Ka ọ dị ugbu a, ya bụ ndị obodo Yoruba nọrọ na-eweli olu a na-akpọ Yoruba Nation n'ugbu a na-ekwuo bụ nke ahụ tara Sunday Adeyemo. Ọ nọrọ na bụkwa na Madeka Sunday Igboho ọ nọrọ na-ekwu ugbu a na ọ maara ndị bụ ndị bụ ajụ ndị rara ajụ bụrụ ihe a n'isi bụ nke ọ na-arụ aka na ọ bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị rara ajụ bụrụ ihe a n'isi ma na-eme na-apịakwa ahụ agwọ dịka gasị na ha amaghị ihe na-emenụ n'ala Naịjirịa. Ka ọ dị ugbu a, ha na-ekwu mkpa ọ dị ịtọhapụ ma ụmụaka ma ndị nkuzi ka enwe ike nwekwa udo ọzọ na steeti Oyo.
1: Aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma akpọọla oku ka e nwee ihe omume nkwụwa aka ọtọ nakwa inye ngozi otu e siri na-anakọ ụtụ maka ihe ndị a na-ahụta n'ụtụ azụmahịa nke obodo Naịjirịa, gụnyekwara otu ezi na eke ya bụ ụtụ. Gọvanọ kpọrọ oku a n'ụbọchị Wednesday n'Owerri, isi obodo steeti Imo, bụ ebe ọ nọrọ nabata ọtụtụ ndị na-ahụ maka nnakọta ụtụ nakwa ikesa ya bụ otu kọmishọn RMAFC na mkpirisi bekee nke onye du ha bịa njem a bụ onyeisi oche ha bụ Dọkịnta Muhammad Shehu. Ụzọ dị mma dịka aka na-achị steeti Imo kwuru na steeti Imo agabigala ihe ụfụ nke okwu akụ na ụba na-enweghị ikpe ziri ezi dị n'ime ya kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a gbasara ọnọdụ elebaghị anya nke ọma maka mmanụ krud nakwa mmanụ nke gaasị dịka a natara na mkpesa maka oke ala dịgasị iche iche bụ nke socha nọ na-akwụcha ndị nke ahụ ngwọrọ. O kwupụtara na otu kọmishọn a dịka ha na-agagharị ugbu a eme nyocha na-anakọ ozi dị iche iche ga-enye aka ka edozie ọnọdụ nke dị ọjọọ kemgbe ọtụtụ afọ gbasara otu esi eke ego ụtụ azụmahịa ndị nke a natara anata. Gọvanọ ji ohere a kwue na steeti Imo, n'agbanyeghị na ọ bụ steeti bụ ide n'aka ndị akụ n'ihe metụtara na mmanụ krudu ma bụkwara ndị bụ akpụ aza na mmanụ gas ndị nke na-enweghị aka gwara ya na ego ndị nke ha na-erite n'uru enwedịghị ka ọha ijiri gboo mkpa nke okwu akụnụba dịka ha natara ozi maka usoro nrụpụta. O ji ohere arịọ otu kọmishọn a ka ha ka biko nne ha nwụla nna ha nwụla gaa n'iru ime ka okwu nke ike ụtọ azụmahịa bụrụ nke ga na-agasịrịrị werere na-enweghị onye ọbụla a ga-awọgbu awọgbu n'oge a na-eme nke a. Cheta na nso nso oge a na onyeisi oche nke otu na-ahụ maka ụtọ azụmahịa nakwa otu esi eke ya bụ otu kọmishọn RMAFC Dọkịta Mohammed Shehu nọ na-enyogharị anya gbasara mpaghara steeti ndị dị na mpaghara South East bụkwanụ ndị a na-enyochagharị gbasara ọnọdụ nke ụtọ azụmahịa ha na ihe ndị ọzọ nke so ya na-azụ. Nwamadị amasịla ndị isi okpukpe obi ike na-asị na dịka ha na-agagharị na-enyochagharị okwu nke usoro ụtọ azụmahịa nakwa ike ya na ha ga-eme ya n'ọnọdụ nkwụwa aka ọtọ na ọ bụghị ime ya n'ọnọdụ onye a ga-awọgbu maọbụ onye a na-agaghị awọgbu, ya bụ na a ga-eke ya nhatanha.

0: ya, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana na awi oberure ura n'ime ọwa mmiri.
0: Esini na awunye oberure ure, ukwutukwure ure a niile. Hei, ọ bụ na n'obi gị na-ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'ogbe ureghure ọbụla tufuo ureghure gị, emechizikwala ogbe gị yọ, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 1.9 FM aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị.
2: Ụtụtụ Rose awuchiela gị na Rose 11.9 FM na ala aba. Mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume ụtụtụ Rose bụ oge anyị na-eji ewetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose nakwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 11.9 FM. Ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Bukpo. Ụtụtụ Rose awuchiela gị na Rose 11.9 FM na ala aba. Mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume ụtụtụ Rose bụ oge anyị na-eji ewetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose nakwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 11.9 FM. Ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.